0: Bosa boyapele. Soga o latele mohutso wa phatla ya gago. Le TYS FM.
1: Go ntse le botlhabetlhe jo ra jela ya kana rena re tla re tsweletse go tshela mo nakong e re tla re lebeja ra ke bona fa metsotso e kanang e le robedi fela go sekolo kwa jabarataro ke tsaya gore ke bona kwa tsabedisen pelo re tla bong re ya go lebejana tsa rona tsa bosa ka bokhutsane mme morago na le wena re tla re tsaba fela jalo re tla re lebejana dikgang tse ke tla tswang ke go di tshwaretse jana mošong wa letsatsi la gompieno fa re tla bo re ya go lebejana tsa rona tsa metshameko ba re setlhopha sa Spain ga se se phiri gone jaanong setlhopha sa Spain ba fentse metshameko ya sejara sa lefatshe moreetsi wa me ke gona jere ba re se ke borago ga gore ba ile ba shapa jalo setlhopha sa Argentina ka nno e lengwe fela go le fela moreetsi wa me ke gona jere tse di diregela jaana mošong wa letsatsi la gompieno ka 12 o'clock ke ile go robala jalo ka bo 1 o'clock mošong wa gompieno ke a nna le ura di le tharo fela go ka robala gore ke bo ke iphitlhela gape ke lefa mo mošong wa letsatsi la gompieno moreetsi wame ke gona jere ba re team no sleep ke shwele setlhopha se team no sleep mo TYS FM re bua ka mampudi moreetsi wa me le TYS FM le gale re tla tshwara ya go lebajana ditatediso dikgang moreetsi wa me fa ke tabo ke tsamaya le wena fela jalo go tshela ka ura ya bosupa ja go solofetsa gore jaanong gore dikgang tsa ura ya bosupa gona ke re ditlhogo tsa dikgang ke tswa ke go di tshwaretse jaana ka ura ya bosupa moreetsi wa me di tla nna teng mme nna le wena re tle re tsamaye fela jalo morago ga dikgang tsa teng ke dumela fa re tla bo re ya go utlwa jaana ka dikgang go tswa kwa toropong ya

Kansela mo tsabetle jola tere ba re Genevieve ga di tota tau kae o iphlale ko kae Genevieve gore ja long le ga le kansela mo tsabetle ke tsa gore tshore ura ya bo shupa ana lo ena re tle re ya bogela jana di tlhogotsa di khang Komiti ya Parlamente ya kametla ya dithoto tsa tlhago e konela loeto lwa go lekola diporojeke tse di botlhokwa tsa temothuo mo kgalong ya Hardapa ka maikalelo a go sekaseka tiro ya dikgwebo tsa temothuo tsa puso le tsa private. Modulasetilo wa Komiti ya Parlamente ya Semmuso Toby Opindi a re NIDA e na le bokgoni jo bogolo ebile e ka tokafatsa tsela e e dirang ka yone. Komiti ya bosetšhaba ya taolo e rweleng tiro ya go tlhama molaotlhomo wa ntlha wa lefaufau science le technology wa Namibia o ikuela mo setšhabeng go nna le seabe mo dipuisanong tse di tla bopang isagwe ya naga mo lefaufaung. Pegelo ya Pensioner Population to Postal Services Report e senola go sa lekalekaneng ga ditirelo tsa pose go ralala naga mme seno se dira gore dikgaolo dingwe di lebane le kgatelelo e kgolo ya ditirelo. Ratoropo wa New York Zoran Mamdani o batlisisa ka fa go ka kgonegang ka teng go tshwara tonakgolo ya Israel Benjamin Netanyahu fa a etela toropo eo go ya go nna teng kwa kokoanong ka karetso ya lekgotla la ditšhaba tse di kopaneng ka kgwedi ya Lwetse mo e ka nang

0: re slow boko boko ka puo ya se ya kwa Ghana ba re ke slow tortoise ba rotsa maeja ka khudu o ntse o tla o iketlile bo sele bo se bo ya pele dumelang ka kong le kae mama tsogile a re tla rutla ma o gopotse mang gompieno
1: ke gopotse boutash
0: Bauta tago.
1: Me.
0: Yo. Ke ready tsema.
1: Ke le tsa o tata bui khotlo matsego le matlhogo nolo tshone. Ke re o tata. Ke tla ke re ke me itlhola ga go o botlhwa gago. Go bofo. Ya ka o sentse e la jana. Re wa teng o bokho. Isu mix. Re wa teng o itidimaletse o that a go nehela motho o ntseng jalo ka dinako tsotlhe and a modimo o go babalele modiong tsotlhe a go keletse dingwaga mo go tsona leng tsone go tswana yo mongwe o tata modengwa ko kgori ke re masego le matlhogonolo ke yawa o tata o keditse dingwaga o sentse o na le tsona dingwaga tse di o umakiwang gawa ao a le nna ke batla go a godi I want to also turn 17 so a letsatsi ya gago le nne lentle o mama go tshwarele tse di monate tog and so on botswana ke akantse le kgosana molapi yo o keleditseng dingwaga modingwaga tse o na leng tsone ke re bodi letsatsi ke jewa mabo ka go tshwarela gawa tse di monate a letsatsi le ne ke lesegoaditsweng go ya ko pele molaetsa o kaka mme
0: Tetla ke dilapetse molapi. Wa ntlha yo lo mogopola yo a bua ka ga harago Mr. Tshoganetse. Jwa re ke motho yo itidimaletseng. Mme nna ha ke kopana le ene malo. Mme ha ke kopana le ene malo ba le se motho yo itidimaletseng mana.
1: Ke motho yo itidimaletseng is very meek. Ebile ke o rona ke go nna wa ra tshone.
0: No me ke ran ga ke gane. Ga ke gane ka re nna ke kopana le ene maloba jana ga se motho o di dimetseng
1: ai wa bua
0: yak
1: ai ya e sa le bogologolo ke mmone
0: ya me ke gore o hetogile go le go nyenyane gompieno
1: ya gore a gore o hetogile go le go nyenyane a ke re batho ba dia gore o tswe pu ya lo di dimetse o ka tswa pu
0: thata
1: wa o tshela le mo
0: Ee nya sa le ke dutse ke mo libile hala ke mo libile sa le ke dutse hala ke mo libile ya hai
2: bosa boyapile soga o latele mohutso wa phatla ya gago le tiwa SFM
3: zagadat
0: ya ba re mogolo le ga le masego le batlhogono lo ko leng teng re mogolo ge tiwa SFM bo sele bo sebo ya pele dumelang ka kong
1: ke lebetse mongwe ke malesekhe gape ela mophato wa me kgosana ya Betswana re molapi
0: oh yes
1: oh mophato wa ne

duela morare ke a go rata ke a go swela ke batla nna le wena re ratana. Ee, sebe sa phiri ke gore o bua jalo ko mmerekong mo kantorong. Motseno o bua hela jaaka monna a ya hela ko go ene mankhibidu wa morare, mankhibidu tsena ke a go swela ga ke a bolo go rata wa nkgatha tota ke batlana o nna motho wa me ke batla nna le wena re ratana. Ijajajajajajaja ba kgotlile motsitsi wa dinotsi. Mankhibidu a motshwara a motsotsobolola a motshwara a moshauta a shautela Motseno hela gore o morare wa morata. Motseno wa Modimo a tlhajwa ke ditlhong jana batho ba tshega mo kantorong ba motshega ba moja setshego. O ne a na letsala e lengwe bokaoboko wa morare a mona tlogela dilo tse. Ee, tlogela hela itlhoboge go siame o seka wa lela thata. Ee, gone go na le o mongwe gape modira ka ena a bidiwa morongwa. Morongwa le ena a mogomotsa jalo ka go motseisa dikgang. A mogomotsa jalo ka go mona dikuku tsana a tla ka tsone ba simolola go tlotla ka gone go baka dikuku ba tshega go monate ba ja mmogo. Nako ebile ya tsamaya ba sa e bone. Ee, jaanong Motseno ebile ba lebala gotlhe gore kana o ntse a roga ka kiwa a roga ka kiwa ke mankhibidu. Ee, jaanong ka bonako nako ya go tsamaya ke a setse e gorogile. Ee, jaanong Motseno kana o tlhabe ke ditlhong ga a batle gore a nne nosi ga a batle go tsamaya heta mo ka kantoro mo a tsamaya mo gore a ba le nosi. Ga ke re o sotlakilwe ke kgarejana mosotla ke ga batlela ga e le go nnagana ka ga mankhibidu ga batlela e le gore o itse ka mokgwa mankhibidu a mo sotlileng ka teng ka jalo o kopa bokao le morongwa gore bogolo ba ye go ja dijo tsa dilalelo le ene kwa ga gagwe. Ee, gore o itse o pelo botlhoko tota o sa ntse a utlwile botlhoko jaanong ga batle go nna le esi ke go ya ko mo a kopang jalo ke badiri ka ene bokao le morongwa gore ba ye go ja dijo tsa bosigo kwa ga gagwe e dijo tsa maitseboa. Ee, bokao a nagana nakonyana ke a gana kana bokao ke tsala ya ga Motseno tota e tona ya rre morongwa ke e tsala ya gagwe modira gape ba dira mmogo ke tsala ya mme. Ee, o dira le ene Motseno bokao o nagana nakonyana a ba a gana. Ee, a re lekgarebe la me le ntsholofetse. Ee, ke bokao o bolelela Motseno gore ee ga ke na go kgona go tla go ja dijo tsa maitseboa ka ga gago lekgarebe ja me kgarejana ya me e ntsholofetse yanong ke ya kwa ga gago. Ee, jaanong Motseno o leba morongwa gore morongwa ene o tla reng. Morongwa ga a gana a dumelana gore nnyaa mme ga gona bothata. Jaanong mme morongwa o nagana gore ba ye kwa lefelong kwa restauranteng e nngwe e seng kwa ga Motseno. Ee, o re a Motseno a re nnyaa nna ke ka dumela ela go ya go ja dijo tsa maitseboa a le wena ga re ya ko lefelong lengwe le sele ko restauranteng e seng kwa ga gago ba dumelana. Love is in the air. Ya, go na le lefelo le ke le itseng re ka ya go ja teng ra ya go nwa teng. Ee, ba dumelana gape fa morongwa a fetsa go bua. Motseno o batla gore ba eme pele gore makhibidu a tsamaye. Motseno kana ga batlela le kopana le makhibidu gope o batla gore ba eme pele mo kantorong ba itietie go itlhala makhibidu ba ema. Ee, morago ga nakonyana makhibidu le ditsala tsagwe ba ne ba tsamaya. Ee, le bone be e le gore ba tsamaya morongwa le Motseno ke bao ba tsamaya. Ee, ke tla kgweletsa kwa pele o tla ntshala morago. Ba salana morago ka dikoloi tsa bone. Morongwa o sala Motseno morago ka koloi. Motseno o kgweetsa koloi yago, morongwa o kgweetsa koloi yago, ba salana morago. Ga diragala jalo. Motseno o sala morongwa morago. Pharakano e masisi ya ba diadia mo tseleng mo. Le gale ba feleditse ba goroga ko lefelong leo. Ke la ntlha ke tla mo. Motseno o bua jaana a ntse a kela ka lefelo leo. Ke Motseno a re restaurant e ke la ntlha ke tla mo go yone. Ee, ke morongwa a morarenya lefelo le le iphitlhile restaurant e iphitlhile. Ee, ke ya ka bona ke rata go tla gona ka gore go bohithanyana ga o kgone go bonwa hela.
ke morwa kana ke

Dumela moretsi wa tirole ya setšhaba FM ke go demedisa ka boitumelo mošong o montle ona wa tsatsi la mosupologo kgwedi ya phuki bala mašome a mabedi o dumedisiwa ke na sesipo arnat mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe moretsi ke boitumelo re ba gape re kopantshiwa re gona mo go go tsena ka nako e le ya lesome mme pele ka gone la seo ka disolofelang a re fete ka molodi o latelang.

re tswelela jalo moretse ba lefapa la moepo khotetso ba laletsa ba age mokgalong ya Erongo o ka tsenela phuthe gongwe kopano ya ditherisano kwa ba go nelang ba age tshedimosetso mabapi le conference e tlang e ka re ka laboraro kgwedi ba la 2022 ba ka bo ba tshwara kopano le baagi ba Walvis Bay kwa ntlolo halahala ya Naravel ke nako ya boraro go tsena nako e le ya botlhano thapama kwa Swakopmund e ka nna ka labone kgwedi ba la 2023 nako e le ya boraro go tsena nako ya botlhano thapama kwa ntlolo halahala ya Meduletu Hall mo Mondesa a o le moagi mo kgaolong ewa ya Erongo o lalediwa go ka tsenela kopano ewa ya botlhokwa-tlhokwa. Metsotso e robedi hela pele ga nako e le ya 10.

0: se ke go amogela moretsi kwa lapeng mo thulaganyeng rona ya dimatsorotsoro, o kopana le go dumedisiwa ke wa gago mokgankgana lopa wa golo bile ntumelela ke go amogele ka boitumelo mo thulaganyeng rona ya dimatsorotsoro. O gaetsho re kopana le dikgang tsa rona tse di latelang. E rile mo mafelong a beke ra bona jaaka go ya go tsewa nngwe ya dikonteinara mo tikologong ya Tshaka e baagi ba dumelang gore kago ya teng e neetswe ke yana baagi ba Tshaka morago ga RCC e sena go etsa porojeke ya tsela. Ntumelela ke kopane le Kgosana Sandile mo lapisi a re beye mo dinakong gore ka nte go loga matsapa di a tsaya kae. Re a kgona re ntse re tsweletse moreitsi kwa lapeng e lebeletse Natus ba ikemiseditse go golola letsholo mokgalo ya maheke go etela baagi kwa metseng go ka letlelela jaana baithutwane ba ba kwalang di-drivers learners le ba bangwe ba batla go baakanya jaana dikoloi tsa bone tse di jelweng ke nako. Mogaetsho mo bekeng e ba tlabe ba etela jaana kwa Aminose gompieno le kamoso. Ke tlabe ke kopana le mokhanselara wa kgalotlhophana ya Aminose Rafi Sandokabari a rotloetsa baagi go ka dirisa tshono ya teng. Ke santse ke le mo Aminose go kopana jaana le Kgosana Kgolo Alois Mothibi o lela selelo sa tlala ya gore ke bogologolo ba amogetse dijo tsa namola lobam. Ka dikgang tse ke dumela gore ke tlabe ke tlise kena thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro kwa bokhutlong. Tumelela ke gore ke re mogaetsi o duelela kwa morago kgoba kgetsi a re kopanela kgang ya ntlha Kgosana Sandile mo lapisi.
1: Ee, dumelang bareetsi, ke nna Kgosana mo lapisi go tswa mo Tshaka Benhere. Re lopang ke gone e rile mo weekend teng jaana e leng ka Saturday, mme e le letsatsi le lone le ileng la leka gore tota e seka ke a tlhaloganya gore a dilo tsa molao le nako tseo di a bereka. Go ile ga olelwa di-container di le pedi di tsewa go tswa mo kampeng e ya RCC. Kampanye ya RCC e neilwe setšhaba gore ba kgone go ipopa ka yone kgotsana ba kgone go dira ditlhabololo tsa bone mo go yone.

0: dirago dilo tse tsotlhotseke di staragaela ga e tlhole e bona dijo batho gompieno ke masarola botlhe
1: mme a baro bone ba bona
0: ba bone gabedi yan doubled o bona ga ore wa bua didimana e o itse gore motho yo mokgalaga didimana o buang ka dijo tsa
1: mme a gala amogele madi a molao re mothe go ka reka paletse ke ra lo sa bone dijo a kere gongwe lo ka dia planenyana
0: ma ke a amogele ke bola ka ene peine gore pei ya batho ba bae batho ba bangwe bagare pei pei dipedi mo molaong ba bone phoso mo bona gore motho ya ga selego ke tshona be lentse le ba batho ba ba sa tshelege le ba masarwa e le ba bakgalagadi go teng le mang batho ba ba gotsaya mololo o le mongwela ga ba gabare ba le batlhano jana a le ka rowa swab o yo a kerele o nyadidima potso a se a bakgalagadi ke ya masaro o a bona olo ke di o diele tseoa e ka re ko morrago o ka re koma heropa molao o bona batho batlhano ba dula go le go gongwela ba ja go le gongwe ba gabara botlhe ba akanyang bakgalagadi ga itlhole e gabara ke jaranpore jaana e tsamaela jaana ga e bone jijo
2: sana a lese mothibi moreetsi kwa lapeng o tswa go e digelela jalo a ntse a ngongorega ka mathata o ne a wa a gore tiego kampo bokoa jwa dijo tsa namolaleuba hela thata-thata mo tikologong ya Kgori baga rona ba ba kgalagadi ka kong a re ba mina ka nko e le nngwa fela moletsiwa me a tswa gore kerekerekere kgantse ke ne ke gore baakaditse matsatsi la gompieno mo thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro ke itumeletse thetso wa gago ke itumeletse go na le wena moreetsi kwa lapeng ke ne ke go tshwaretse go le kalo le ka moso gape mo thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro Phiri o boletse a re ga bose gangwe nna ke bua fela mokgankgara lopang wa go lobilwe ke go letsa thetso e ntle go kwa pele mo tsholomameng sa rona sa tirelo ya setšhaba le ka moso gape.

Faretlhorimela tsa mafatsha sele komiti ya parlamente ya Afrika Borwa e rulaganyeditswe go kopana ka letsatsi la laboraro jaaka e letetse katlholo go tswa kwa kgotlatshekelong ya Kapa Bophirima mabapi le maiteko a ga Tautona Cyril Ramaphosa a go emisa tiro ya lekgotla. Tautona o batla gore thulaganyo ya parlamente e emisiwe go fitlhelela go sekasekiwa pego ya Section 89 Independent Panel. Mme le gale go begwa gore kopo ya Ramaphosa ya gore go sekisiwe pego go begwa fa e tla rediwa ka kgwedi ya Lwetse. Modulasetilo wa komiti Makashule Gana o tlhalosa gore komiti eno e tla tswelela pele e dira go fitlhelela kgotlatshekelo e ntsha taelo e nngwe. Re isa bokhutlhong kganya bofelwana tsa mafatshe a sele a re palo ya batho ba tlhokafaletse mo dithoromong tsa lefatshe tse pedi tse di diragetseng kwa Venezuela mo kgweding e fetileng e oketsegile go nna 5,208. Palo ya batho ba tota palo ya batho e oketsegile ka palo ya 89 fa e sale ka letsatsi la matlhatso. Malatsi a le 25 morago ga dibetso tsa tlholego tse di diragetseng ka kgwedi ya Seetebosigo a bala malatsi a le 24 fa ditoromo tsa lefatshe tse di mašetla di ne di tlhasela tse di neng tsa Malagwira e leng kgaolo e gaufi le lowatle le motsemogolo wa Caracas. Tautona wa Venezuela Jose Rodriguez a re palo ya batho ba ba gobetseng ga e fetoge mme sampe eme ko 16,000. Makgolo a supa le 40 fela kwa Laguira go begwa gore go santse go tsweletse pele ka go ntshiwa ditopo mo dikagong tse di thubegileng mme ebile balaodi ba Venezuela ba re ga ba ise tota balaodi ba Venezuela ga ba ise ba ntshe dipalo tse tota ga ba ise ba ntshe dipalo tsa batho ba ba sa bonweng. Dipego di supa gore dikago di feta 85 di ne tsa senyega. Di ne di le kalo dikgang tsa nako ya bone re tsa tse di tla latelang ka nako ya bosupa mo phirimaneng le dikgang ka botlalo.

akanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamma thulaganyo ya mo chao chile

ke DJ Kavila Islilo featuring Nosi he ba re sajalo kwa bo kutshwanjwa thulaganyo ya rona ya maitapolo so nna le wena re tla re le fano re ja monate nate nate o ntshamba namba pefo ka mino re sedile maikutlo ya rona le tlhaloganyo tsa rona ka mino thulaganyo ya rona ya maitapolo so a bašwa ke dira yana ke ya ka ke go laela ka go laela ke dira jana motho o montle re boa gape re kopare matsatsing le one la ka moso ke re tswelela pele na o ntse o reditse seromamowa sa gago sa mamoratwa sa tysafa maso o se ratang rati bosigo le motshegare re mo nakong e sa fediseng pelo fela ka nako e le ya botlhano

tsatsiwa SFM ke ka kisimola thulaganyo rona ya matletsana ka tsela e ntseng jana mo tsatsing kena ke a gompikena re tswa mafelong a beke segolo thata re tswa mafelo a beke jana go tle go na le kgantse di ntse tse le gore ke tsatsi podise ditiragalo tse le gore di le da direga ke yalo go tswa ka tsatsi ke la botlhano re tsena ke yalo go tsena ke yalo ka tsatsi ke ya sontaga jana gompikena hela mo thulaganyo e rona ya matletsana ke go leba hela dikgang tsa sepodisi ke go neela pego tsone tsa sepodisi mo tsatsing ya gompikeno mo nakong e e sa fediseng pelo re kabe re leba tsone pego tsa sepodisi tse ke go di rulaganyeditseng.

ke nong ke go nele pegotsa rona tseleng gore ke tsa se podisi tsa mafelo a beke go tswa kgwedi ya Phukwe e bala le shume le boshupa go tsena kgwedi ya Phukwe e bala le shume le bo robongwe re somola ga lokwa kgaolo tlhopo ya Tondoro kwa motseng wa Desi kwa kgaolo ya Kavango botlhaba go eleng gore motho wa re wa dingwaga tsa mashume a mabedi le bobedi o ile a tlhokafala jaaka a goroga ha kokelo ya Nakundu morago ga go tlhabiwa jalo paka tse mmalwa o ile a tlhaselwa jalo ka thipa ya Okapi ke motho wa re wa dingwaga tsa mashume a mabedi le bongwe ga go itse lebaka la polao gongwe go ka tlhaba yo mongwe melaola o ile a tshwara o mo diatleng tsa sepodisi ba masika a moshu ba itsesetswe ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse e rile ka tsatsi ke la botlhano kgwedi ya Phukwe e bala leshome le boshupa ka ura ya boshupa mo mošong kwa motseng wa Kwaki kwa kgaolo tlhopo ya Mosese kwa kgaolo ya Kabanga bophirima motho wa rre wa dingwaga tsa mashome a marataro le bobedi o ile a tlhokafala moraga go wela mo molelong yo ona a dutse mo thoko ga one ba masika ba itsesitswe ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse tsatsi ke la botlhano kgwedi ya Phukwe e bala leshome le boshupa.

kare di kharele di khantsa rona tsa sepodisi moretswa tiwa SFM go ondangwa tsetsikela botlhano ba khule ganna le tiragalo ewa ye eleng gore ke ya bogodu melaelwa o le a shupa gyalo mwe wa batho le go ka kopa gyalo mogala wa gagwe wa lotheka le go ka hunana gyalo motho wa me mabogo me le go tsa gyalo di karte tsa bone tsa di banka o le a leka go ka siya me dilo tsena ga di a bona ke fa kgantela tshwara ke ba sepodisi ditlhotlhomiso tsa mapodisi di ntse di tla di tsweletse re ya ko Shakati ka tsatsi ka Sontaga kgwedi ya Phukwi e bala 19 kwa Okatana service station ba belaelwa ba le bararo ba ile ba tlhasela kealo mongwe wa batho ba ile gore ba ne ba le mo koloing le go ka tsaya kealo mogala wa gagwe wa lotheka o ile a leka kealo go kalwa melaelwa a le mongwe o ile a ntsha thipa le go ka leka kealo go ka motlhaba o ile a bona dikgobalo ke fa ba belelwa ba siya ka koloi e ne eme mothoko ga tsela ba ile ba tshwarwa ditlhotlhomiso tsa mapodisi di ntse di tla di tsweletse kwa omaruri tsatsi kela matlhatswa kgwedi ya Phukwi e bala 18 go ile ga bonwa kealo setopo sa motho wa re wa ko Italy wa dingwaga tse 54 se fitlhetswe kealo mo phaposi ya gagwe ya borobalo ke ba dira ka ene ba masika ba itsisitswe ditlhotlhomiso tsa mapodisi di tsweletse moreetsa tiwa SFM ke dikgang tsa rona tsa sepodisi pego tsa rona tsa sepodisi tse ke ne ke go di rulaganyeditse kealo mo tsatsing kena ke gompikeno ke santse ke le mogolo wena ke tswelela lefela lwana la kealo ka thulaganyo ena ya matlhatsana